Enada yi me tudi minisika apo gita nimdia ye die asase pa ene nkamkro ena me ma me tudi clear 57